mauti wehi. Tau mai te wehi wehi me manahi te hiakai. Tahi ki te whakaraka i a rā mahi te upoko o te ikaa.